0: utrolig plage folk midt på natta?
1: Utrolig automatisert.
0: Er det mulig å gjøre det på en annen tid av døgnet?
1: Som med mobilen i stille modus. Det synes jeg det sjukeste her, at du sover med mobilen på lyd. Altså, jeg tar jo mobilen min i både sånn der sånn månemodus, og så har jeg dere to for å ringe meg, men ingen andre. Dere kommer rett igjennom i tilfelle jeg har forsovet meg til sending. Og ellers er det liksom, er den i stillemodus døgnet rundt.
0: Jeg synes ikke du skal legge det, det på, det er ikke, det er ikke mitt ansvar.
1: Ditt ansvar. Nei. Jeg mener helt oppriktig, det er ditt ansvar at du sover med mobilen på lyd på natta og blir litt sinnet over en. Hvordan var lyden? Trutt, var det sånn? Ja, at du blir litt sinnet når det der tukker inn.
0: Jo, det er jo ikke lyden, det er jo at de maser om penger natt og dag, bokstavlig talt.
1: Samme det, tenk.

0: Over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: I dag det torsdag. Men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker.
5: Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, høydepunkter. På P7-klem.
2: Jeg tolket det som en oppfordring og en etterspørsel etter flere vitser på radiodelen.
3: Absolutt.
2: Da du I går fortalte at du noen ganger måtte gjenfortelle vitsene som du hørte av meg til vennene dine, fordi de spurte, har du ikke en vits å fortelle, Ellen?
3: Ja da.
2: De synes jo tydeligvis at du har veldig bra vitser å fortelle, og se, nå får du deg at du på stranda sammen med vennene dine om sommeren og trenger noen sommervitser for å få opp stemningen. Har du hørt om badevakta som slutta av jobben fordi arbeidsoppgavene var så vanskelige?
3: Det var ikke så dumt.
2: En sommermusikkvits her. Hvordan vet du at en bil fra Jamaica?
3: Jeg vet ikke.
2: Og du ser det på registreringsskiltet. Det produsent Niklas som ler I bakgrunnen her. Jeg må bare si at noen av disse har jeg stjålet på internettet, noen har jeg skrevet om, og den siste har jeg laget helt selv.
3: Okay.
2: Det bare å glede seg. Hva gjør du hvis du har for mye gulrot I hagen?
3: Jeg vet ikke.
2: Da må du gullrydde.
3: Nei, det jo... Hva det for noe? Hva gullrydde?
2: Det når du har for mye gulrot.
3: Det blir for dumt.
2: Hvordan kommer vepsene seg på stranda?
3: Nei, jeg vet ikke, de flyr.
2: De tar badebussen.
3: Den har du skrevet selv, eller? Den høres
2: Hva
3: ut som du har skrevet selv.
2: Hva kaller man en mannlig svømmer?
3: Jeg vet ikke.
2: En badekar?
3: Ja.
2: Og Sverige Norges nærmeste sommerferieland. Vet du hva slags frukt de spiser på undergrunnen I Sverige?
3: Ja, en tunnelbanan.
2: Tunnelbanan helt riktig.
3: For den har jeg hørt før.
2: Men den har du ikke hørt før, for den har jeg laget selv. Dette den siste. Og to sauer som sto og snakket sammen, og så sa den ene sauen til den andre. Lurer på om vi får noe bra vær I sommer?
3: Ja.
2: Du skjønte den, eller?
3: Ja,
2: du skjønte den, ikke sant? To damene lurte på om det var noe bra fyrer på gang I sommeren.
3: Og som vanlig så må du mansplaine helt vitser som man skjønner seg.

0: morgen. Det har faktisk blitt torsdag denne uka her. Dagene flyr av gårde. Torsdag den 18. juni, klokka litt over 6. Og modellen og jeg som heter Kjetil er våkne og i radioen din. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og det er ikke så ofte at jeg angrer på at jeg har lagt meg for tidlig.
1: Nei.
0: Ja, så når man jobber såpass tidlig, så blir det jo ofte litt for sent på kvelden og litt for få timer med søvn. Men nå føler jeg at jeg har lagt meg for tidlig, for i går hadde jeg planer om å se England mot Kroatia i VM. Så jeg så den første kampen med Ronaldo, lurte på om han var i form fortsatt. Og den kampen var jo ganske kjedelig. Og så var det ikke mange timer søvn natta før, da Norge spilte, så tenkte jeg, nei, England får være England. Jeg går og legger meg.
1: Det var et dårlig valg. Jeg satt oppe.
0: Du satt oppe, så ja. Kanskje du da, jeg har jo snikkikket på telefonen, så jeg har en mistanke om at jeg gikk glipp av noe.
1: Du gikk glipp av noe, ja. Det var bra fotball fra start, på en måte. Dette er sånn, de amerikanerne som var på kampen mellom Kroatia og England, de skjønner hvorfor man ser på fotball. Fordi der var det

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: Og I dag også med stjernevikar produsent Stian Hedriksen I studio. God morgen, Stian.
2: God morgen.
1: Hva skjer I livet ditt?
2: Jeg skal prøve meg på årets første bad, planen for I dag.
3: Årets første bad? Ja, du har ikke badet I sjø og elv og svømmebassengen da.
2: Det har vært for kaldt.
3: Nei,
2: alt for kaldt.
1: Ja, det har vært en dårlig sommer så langt. Jeg har heller ikke kommet I gang med badesesongen, men nå skal vi snart hoppe I havet, og vi skal vel også hoppe i noe annet.
2: Det skal vi.
4: Hva kom først?
2: Tom Holland, eller karakteren Shrek. Det har jo nå kommet ut trailere for både den nye Spider-Man-filmen og den nye Shrek-filmen. Men
1: Så hva kom først? Tom Holland og Shrek.
3: Hvem Tom Holland, Kjetil?
1: Tom Holland, han som spiller Spider-Man.
3: Ja, det helt riktig.
1: Hvem Shrek, da? Shrek han som spiller Shrek.
3: Han tegnet.
1: Ja, det var sånn det var.
3: Ja, ja, ja. Jeg tror at... Ok, Tom Holland, han jo født... Han yngre enn meg, han født på 2000-tallet Så det kan hende Shrek kom først Jeg går for Shrek, ja
1: Jeg tror jeg enig med deg I dag, Ellen Jeg husker at jeg så Shrek da barna var Ja, men han har vært jeg tror det må være Shrek
2: ja,
1: Jeg går for Shrek
2: Karakteren Shrek kom ut 4 år før Tom Holland
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.

0: God morgen, torsdag morgen har det blitt nå, litt over klokka 8. Ellen og jeg som heter Kjetil I studio, god morgen Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og ikke minst han karen som vi alltid inviterer når en av oss har et opppussingsprosjekt gående. Halvor Bakke, velkommen.
2: Takk, takk, god morgen.
0: Jeg skal pusse opp badene på hytta.
2: Jeg skjønte at det var noe når dere ringte og spurte om jeg kunne komme.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: Brennheite spørsmål.
2: Ja, hver eneste dag stiller vi brennheite spørsmål til folk som hører på. Og så har vi laget en variant, brennheite sommerspørsmål, som vi presenterer for gjestene våre, Ellen.
3: Absolutt, vi har jo hatt med blant annet Mia Hundvin, hun svarte på 10 spørsmål. Vi har med Benjamin Silseth, han svarte på 16. Oi. Og så har vi jo med dagens deltaker da, som skal prøve å slå en av disse her, nemlig Halvor Bakke.
2: Yes.
3: Vi starter med at du på en måte skal introdusere deg selv litt, Halvor.
4: Ok.
3: Når jeg har sagt navnet ditt, så kan du si alderen din.
4: Jeg 54.
3: Og hvor er du fra?
4: Jeg 55.
2: Gratulerer.
3: Ja, grattis. Og hvor er du fra, Halvor?
4: Stavern.
3: Stavern. Her kommer spørsmålet.
2: Hva er ditt favorittsommersted?
4: Stavern.
2: Hvem var din første sommerflørt?
4: Anne fra Trondheim.
2: Hvorfor ble det slutt?
4: Jeg var homse.
2: Hvor langt kommer Norge i VM?
4: De ryker på andre kamp.
2: Når føler du deg mest elsket?
4: Når jeg kan være hjemme med vennene mine.
2: Hva slags insekt er du mest glad i?
4: Humle.
2: Hvilket sted reiser du aldri tilbake til?
4: Dominikansk republikk.
2: Hva er den styggeste hårsveisen du har hatt?
4: Hockey.
2: Hvilket par burde egentlig ikke vært sammen?
4: Trump og Melania.
2: Beste ferien du har vært på?
4: Mauritius.
2: Når tisset du sist i bassenget?
4: Aldri gjort.
2: Hva er det dummeste du har gjort på festival?
4: Litt for mye alkohol.
2: Har du blitt skikkelig matforgiftet?
4: Oh yes, i Tyrkia.
2: Hvilken norsk kjendis vil du ta med deg på sommerfest?
4: Håkon.
2: Hvilken norsk kjendis vil du absolutt ikke ta med deg?
4: Mette.
2: Hva slags?
3: Og der gikk tiden.
2: Burde ikke det vært omvendt?
5: Men stakkars, hun kan jo ikke gå på fest.
2: Nei, ikke nå. Men nei. Før var hun jo knallgod på festival.
5: Det var hun veldig god på festival, det er helt sant.
3: Ja. Jeg synes det er greit. Ja. Du svarte på en haug med spørsmål her, Halvor. Vi husker at Benjamin Silseth Bolli, han svarte på 15.
4: Jeg rakk absolutt ikke 15. Ja.
3: Halvor Bakke, du svarte på 15 spørsmål.
5: Nei!
3: Kjempebra.
5: Delt førsteplass.
3: Yes!
5: Ja, det er ikke så
3: verst. Altså, imponerende.
2: Ha en nydelig sommer. Bare kjapt fortell, hva skal du nå ut herfra?
4: Da skal jeg reise til Maldivene på bryllup.
2: En liten tur til Maldivene.
4: Yes, en kjappis.
2: Begynner sommeren med det.
3: Litt bryllup i Maldivene. Ja, kos deg i bungalowsen da.
4: Takk.
3: Ja,
4: god sommer.
2: God sommer.

0: du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Ja, vi Aprila Bank Band. Vi synger om det vi bryr oss om. Og her en låt som heter Små bedrifter. Yeah!

håper du har hatt en fin dag hittil. Torsdag allerede, og jeg vet ikke om du enig, men jeg, Samantha, syns at uka har gått veldig fort. Håper du enig. For fredagen bare en dag unna. Og her skal vi kose oss med rolige favoritter, og først ut på P7-klemmescenen, Teddy Swims med Lose Control.

torsdagskveld. Veldig hyggelig at du hører på P7-klem med meg, Samantha. Og du keen på et rolig lite avbrekk I en travel hverdag, så har du kommet rett sted. Rolige favoritter det jeg kan by på denne timen. Aller først en gladlåt fra Mark.